Og i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Ha det godt alle sammen! Mm.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff en stå.
0: Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Ja, det var en Henning Kvitnes sammen med Sofia Karlsson, og du fikk låta Sommernatt i Bohus Len.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Da skal vi inn i studio til deg, Svane Lien. Du har tatt imot telefoner og sjekket tekstmeldinger, og så har du nå trukket en konkurransevinner som du har ringt opp. Hvor vi skal igjen i dag? Kan du si noe om det?
2: Vi skal til Nordfold i Steigen kommune. I Steigen.
0: Ja, det blir jo koselig.
2: Ja.
0: Da skal vi se om vi får koblet inn en dame i Nordfold. Hallo, hallo, sier vi.
3: Hallo, hallo, sier jeg også.
2: god dag, Borghild Magnussen.
3: Ja, god dag til dere også.
2: Veldig trivelig.
3: Koselig å høre dere, ja, koselig i den verden, det er helt sikkert.
0: Du, vi må få en liten V-rapport fra Nordfold.
3: Ja, takk. Han er ganske enkelt. Sydvest, kuling og mye, mye regn. Kort og greit.
0: Ja. Det hørtes kjent ut.
3: Ja, det er jo sikkert. Dere har det sikkert noe av det samme oppe i Vesterålen går det ut ifra.
2: Ja, det er forferdelig. Etter det værmeldingen sa, så skulle det bli litt mindre nedbør nå på dagen, men så var det litt i kveld, og så i morgen skulle det vel bli litt bedre, men du skjønner, det varier så ofte det her at vi kan ikke stå på noen ting nå.
3: Nei, ikke noen ting. Nei, det må man helst strå det ut igjennom vinduet, skal man få litt ut av det. Nei, det er meldinger på radio, melding på TV. Det er ingenting å rette seg til.
2: Nei da, man må rett og slett ta det med klipp og sats i streg.
3: Ja, da må man sette det til man råtner på rot.
0: Men hva du, man blir jo litt sånn der, uff. Hva du gjør når det er så mye vått og grått?
3: Jeg sitter nå her og strekker og hører på radioen, på Radio Bø særlig, og så blir man jo trøtt, og så sa man jo ditt, og så må, nei, hva jeg gjør, jeg får jo ikke gjort noen ting ut av det. Jeg har jo en stor hage, jeg slo litt i går, men så begynte jeg jo å regne, og så måtte jeg jo bare få maskinen min i huset. Og kom inn fortest mulig. Nei da.
2: Det er litt sånn høstaktig ute.
3: Ja, så, det er det.
2: Jeg synes at treene, de er så vedsletten jo, tar vin. Mm. At du ser det akkurat nesten, så de er sånne svidd i bladene, eller...
3: Og blomsten, de er så tung ut av vann at de har jo vært ute og bunnet litt sammen, men nei, de kunne bli finere hvis de hadde litt varme og oppholdsvær, men nei da, man rår ikke med det.
2: Vi har en sånn her skogsjekk, og han er sikkert nærmere en par meter høy, men i går kveld, da gikk han ned fortellingen og bare sto han.
3: Ja, sånn, jeg skulle ha vært ute og klippet av de der brune kostene på den, men jeg er jo ikke.
2: Nei, de er ikke kommet så langt hos oss, men når de blir brun, så skal jeg ta de.
3: Ja, da tar jeg dem. Oi, de er ikke kommet så langt.
2: Nei, men jeg så at det blir antydning til at de begynte å bli brun.
3: Ja, just, ja, nei, de begynte jo til, vi har jo den pangstarten tidlig i vår, så da kom jo alltid grunnfolk, men nei.
2: Det er nesten så det kom en måned for tida.
3: Ja, det er jo akkurat det.
2: Ja.
3: Man kan jo ikke forestille seg at vi er bare midten av juli.
2: Ja, nei da, det er litt merkelig. Nei.
3: Når man ser at det både er mørkt om kvelden og sånn, så det ikke skulle være. Det skulle jo ha vært gode temperaturer både dag og kveld og natt, hvis det var normalt.
2: Ja, det er jo, hva du tenker om denne konkurransen vår i dag?
3: Nei, jeg er ikke så flink å lyse det der det også. Og datteren min, hun bruker hjelp med oss, og satt hun i Oslo og ventet for hun skal videre til Haugesund til sønnen. Og så var flien som forsenket både i går og i dag, og så ringte hun og så sa hun, nei, jeg vet, jeg har fått både bokstavene og hintet. Du må ringe meg opp hvis du hører noe. Ja da, nei, hun trodde jo ikke, så hun sendte jeg over til venninne her i Steigen. Nei, hun har ikke hørt. Men plutselig har jeg ringt, og du skal bare ringe deg inn, for jeg tror det. Ja, da var jeg så jord, og så skvatte jeg jo sånn til, jeg så jo numret at det var just det jeg ventet på.
0: Så du har fått mye hjelp i dag?
3: Da får det hver dag.
0: Okay.
2: Ja, ja, men det veldig kjekt det.
3: Ja,
2: det
3: veldig kjekt. Ja, ja, det kan. Jeg har hendt at jeg har klart det, men det ikke mange ganger. Mm. Nei, ja. Nå det sånn. Det må man nok få igjen ut av.
0: Nå skal vi få høre hva løsningsordet ble da på 14 bokstaver.
3: Ja, det var hver flyktninger.
2: Ja, helt korrekt.
0: Helt korrekt. Ja. Da må vi lure frem en fanfare her til Steigen.
3: Takk skal du ha.
0: Med litt, litt sånn oppmuntrende toner til
3: Nordfold. Ja, takk og takk.
0: Til Nordfold.
3: Ja, takk skal du ha. Jeg trenger smørket mitt.
2: Jeg kan trenges overalt nå.
3: Men, overalt.
0: Men Borgil, ja. Altså, mange har jo lyst til å bare reise bort når det er sånn grover. Ja, har du noen planer om å ta den tur bort?
3: Nei, ikke i min alder. Han har også ikke gjort noen reising. Jeg er så glad at jeg får lov å være hjemme hos meg selv og gjøre akkurat det. Nei, nei, det er slutt med reising, hva i verden, det kan jo ikke, jeg vet ikke hva det er så godt da. Jeg har vært en tur på Føsken, datteren min kjørte, og så har vi to fra Lofoten som var i besøk hos meg, og så kjørte vi en dagtur til sønnen, men det er hele ferieturen min. Ja. Nei, det er slutt med det, så.
0: Nei, men du har det nivåer, da har du nivåer en liten tur.
3: Ja, han har nivåer en liten tur ut av kommunen, ja da.
2: Mm-hmm. Litt forandring. Det kan jo være godt.
3: Ja da, ja. Om det så bare en dag så er det godt.
2: Ja da. Ja,
3: men det regner jo selvfølgelig den dagen også.
0: Det gjorde det.
2: Ja, ja. Ja, det er helt utrolig.
3: Mange dager så har vært. Ja, ja, her var jo sånn, de kaller det for Nordfjell-dagen. Da hadde vi jo første helga i juni, og utrolig nok så var det 1,22 grader.
2: Mm-hmm. Ja,
3: da var det jo så nydelig fint. Så da klarte jeg akkurat, men søndagen, da var det slutt. Og senere så har det regnet.
2: Ja, da har det regnet i 1,5 måneder nå i dag. Så det er jo noe å feire det også, selv om det er negativt.
3: Ja, det er noe å feire. Ja, kan jeg ta det med seg da også. Ja.
0: Du, det er jo sånn, Borgil, at du har nå vunnet et gavekort, og da kan du velge med et sånt handlenett, vannflaske, bingo-blokk, eller du kan få deg tre sånne bingo-tusjer.
3: Mm, takk, jeg prøver meg på bingo-blokk igjen.
0: Du vil ha i bingo-blokk?
3: Jeg gjør ikke så stort et utslag, men
0: plutselig
3: så er jo der, ja.
0: Nå er det jo 100,000 og to lykketall.
3: Ja, jeg spiller om mandagen, men nei da, det skjedde ikke noe. Det var bare tallene rundt om meg også. Nei da,
0: bingo er bingo.
3: Bingo er bingo, det er jo artig å være med, så det er ikke noe å fortvile over.
0: Vi skal sende en bingo-blokk til hun, Borgil Magnussen i Nordfold i Steigen.
3: Ja, takk også.
0: Og så krysser vi fingrene for bedre vær.
3: Ja, ikke minst.
0: Og så må du ha en fin dag.
3: Ja, takk dere også. Takk for godsende både prat og program.
2: Ja, takk for praten.
0: Ha det bra.
3: Ja, takk.
2: Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.